Kaga bila turska razmirica, ostanala mama udovica. A sigla žila, da me je oblačila, a surga brela, da me je odgranila. A na